תודה רבה. ויש לי הרבה הרבה הרבה כבוד לעלות לבמה שישבו פה איתי חברים שכבר הרבה הרבה הרבה הרבה מאוד זמן שותה המבואה.

0: זהו, השיר הבא זה שיר מתוך אלבום חדש שמנגן שם בן אדם שהוא איכשהו ליווה אותי רוב החיים מהמוזיקה שהוא עשה, ולבן אדם הזה קוראים לו משה לוי.
1: KMC International Radio.

בין השפט הרחובות מצאת איזו דלת אחורית לחזור לי אל המחשבות אחרי כמעט

כיפח אבטחנו, ברוך אתה אדוני, ומשענו מבטב לצדיקים. ולירושלים מריחה ברחמים תשוב, לתיכון לתוכה כאשר דיברת, ובנה אותם בקר ובימינו בעניין עולם. וכיס את דוד תוכה לתוכה תכין, ברוך אתה אדוני, בונה ירושלים. שלום רב על ישראל עמך, תשיב לעולם, כי אתה הוא מלך אדון לכל השלום. וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל השעה בשלומך. ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל.

0: אוקיי, איתמר אליאסי, יאנג
1: סיקס
2: בייבי ג'י, אמיר
0: אנחנו באים לעשות את היותר לכיוון שלנו לבנות משהו חדש
3: לכל אחד יש משהו להגיד יש לך משהו להגיד, פשוט תגיד זה על הביט זה הבמה שלך

ילדים מקורבלים בתוך שמיכות גדולות, חולמים חלומות קטנים בתוך פיג'מה. רק אביתר מכוער